Zem ztratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.